Chenda kupinda ngipamweni chingoma ichi chashandula ka peno kuti zvizvaitika imoyi kusenza nemichini kuzvezvinoita hama dzangu nguva imweni yamunoti madai izvi zvona zvienda kupinda wangu pamweni asi zvaita chakuuya mhepo chingoma ichi chochatiperekedza dakara panguva nanatu nguva yemasoko muchipurukesi.